A po koncercie wšitcy přitomni spěwarki a spěwarjo kaž tež hosćo a domorodni na zarodźe towarstwo domu 40-letne wobstaće Kura Žižino su wosvědčili a se tež wězo zhromadnje zaspěwali a to tež štun abo tamnu serbsku štučku, kaž ju zaspěšimy tež serbskim rozvosu, napřikład Walburga Wałdźic nam zaspěwa vo Dowolu. No a Dowol kaž hižo prajne stej do domu. A sme runje tež słyšeli našu novu słuchoru, kiž zaspěšimy nedźelu, to môžu doporučić čitkim, kiž so hotuja na Dowol. Tež kuliše pa poču, serbski rozvos je tež rade podla 5 menšinov, nedom 6 menšinov, do napo 6 je.

0: 10 mjeńčinow do 6 je. Za 17 šulerjow třećeho lětnika serbskeje zakładneje šule Čišinskeho z Pančic-Skukowa bě to cyle wosebite wokom mig prěni raz stejachu na wujkim jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Budyšinje. Na zetkanju sakskich šulskich dźiwadło prezentowachu čera pod nawodom wučerki Sylwie Więcenyje nazwučowanu detektivnu komediju Pat zač čipnych sydom.
1: Sme najprej do junu jenož improvizovali a temu pytali, dokuž te dźěći te se to ton kruh sami vomysla. A ja se myslu vel dživadle, bo nieke netromo žanu pisomnu sapsčinu, ale oproče to, što te dźěći zabiera a što te šich na koncu učini.
0: Fantazija šulorko a šulorio padže čipnych sydom nemiješe při tym ani ranico.
1: Je voto zo je na skupinka šulorot čipne sedom, vopkečpuje, kak so dvaj rubežnikaj přes kraj podataj ze svijene myškom, a potom so one čipne na to, a spytaja ladač, što je za ten ci. Na koncu so samo tute dvaj zdobite do jednog bydle na sobu šulora. A te dječi vezo čipne sedom, Teto vizu husledža, štu to netko je a přepodaja rubežnika i potom tiš policiji.
0: A ja za smidječe skupina z cywa na cywo zakskim zetkanju Pudlabyč, nebježana sama zrozumliwosć, po pożadaniu z videom wuzwoli jury panczanske dzieci jako jednu z pieć dziwawych skupinów z cywie zakskie, za Sylwiu Więcenu bie zetkanie to dla wiele wiace, acz jenoż wustup.
1: Ja za mnie też dere widzieć, jak tu jest z kreatywnymi ideami wubka, gdzie ja też jenu reju sobą zasadza, a kotry skrytki też ma zobrać hinter Jüwadwo, zate Jitschi sei Mauwetschino, ich mo Divovau ktomu. Tisch der Improvisatia, Juno, a tu der Rückwischen, da gedokule Saug, und ich mach's schon plenu. Da ja wo Projetosch, du es ja potom die Subu samsamne.
0: A tež modem dživadženikam bie vústup vosebite doživenie novem šulskim liče, ma stavi zna čipnost sydom, potom samo dale pokročovač.

0: Policja zdźěli.
1: W slepom je so čera poponju dźěłoni, kotrež so pfundo blešu pelni paliwo. Po informacijach regionalnije centrale wukodnije Sakskeje zasadži wonjua wobora 12 ježdźidło a njedźe 70 woborniku. Chci wosoby so přez wojn lohce z Raniću a dobachu do Korunje. Wojn je mjestem Sašan. Přičina wojnja ma so dźensa přez ekspertu wusledžić, kajž policija zdźěli, věcna škoda wučinja njedźe 500 000 euro. Peča Štocečiletny je v utoru rano na A4 smier Drežžan z Nezbožju. Šofer Mercedes Benza by po všem zdaču nekeč blíbe a skomži tvarni šadla hinak riadovanú votjezd pola honia vujezda. Transporter zrazy do 4 stejakov, kotrež na tvarnišćo pokazachu, do lampo, kajž tež do vopkanych značkov. Nimo to vubježa voli, nic mała huža, nie? Niedže 2 metra široko a 100 metrov po dôvosti. Zranil so pak nichtu nie je. Naparana škoda, niedže 14 000 euro. A 44-letny kolesovar by v útoru večer Budešinje na úru padnul a dobeše potom do Korunje. Muž by od droji Ricardo Huch na Lize Lotu Hermanovu odpočil a so kšivice s kolesom vopsunul. Test alkohola pokaza, zo meješe 2,8 promilu. Koleso so neobškodži, netko pak dobi so vopilstva ve vopkadžedla zamujič.

0: Trambajce sejo, křesćan alias James Mink, ale zawěšće nic lipsku, da menuce trambajki nejedu, škody ekstrem neje, horcoty dla 7 hodzin 8 a 40 GM. No a šulorja tež wiedza jenoš išće junu spać, a potom je posledni šulski dzień tuto šulskeho leta, a potom sedeja znamki, a tute šak su budu dobre, abo što miniče lubi šulorjo. Abo što miniče lubi šulorjo popravom k tutemu šulskemu letu votladajo od znamku, što da nebije jim lica takam, gdje je tvočivo, što je se radživo, gdje mače kritiku na vučorju, na šulu, abo tiš na zamovitih vujki prašak. Leandra Novakec je se raz naprašovala.
1: Haj, mi so tene leto nejo ljubio, so bi mate a fyzika a vosebe bio tak češka te pruvanjo. To su te vele tam noch pravili a samo te vučaro, dla toho bych ju te vúsledky na kunstunike tola. Ne bych ju tak gut, bych ju skere špatne pošiš, ale na haj, večina jo duch a muso toho veselimo.
2: Zo su so přidatne programu zakazali, je to jara napinace było, a je nam uprawdzie żywno ciężko činu.
3: Za nasz klinkacz się szeco tak melczo klinka.
4: Za so tym posłani szulski dzień, bo tych dwa natko szeco bole przez regule womiazuje, a my nismo moli halt un tak dere woswyczy czemu prajem, kaszen się to tak przedstaw uprawom.
2: Musu mieli lica woswyty wyle wupad, to nebe tak rene, to haci te wuknino, drude to te myli przy tym, tyś cen co pole przyć.
5: Hej, za ta nuziko a papera, šeče tak činka.
6: Za sa naša mija dvije minčne dotastaj, za ona so zaspovali.
0: No, a tu znajmenša nihtu podrezač ne može. To bi šu nekotre meni na šulario, ladajo na letuše šulske leto, što so im tak ljubivo je, abo skere meni ljubivo je. No jara svari li nesu, datla bi popravom rene. Abo jutce sedaja potom kunc letne vusvičenja, tvoču palce, za so to tamte šitko poradži, za so je došč jedinko a dvojko podla, sedam hožim postaje.
7: Chcou

0: Nabožne słowo.
1: Tute ma dźensa rano Laurencia Hauschec z Pančic-Kukowa.
2: Dźensa podaža so za so mnozu z nas do Rožanta. Po puču spěwamy modlitwę Stróa so Maria a Magnifikat. Často njewotwisnje wotso, jako samostatni kieluši. Dola jiu pokat počahuje so na jenički podawk, jako Maria svoju kuzinu Hyžbětu wopyta. Sta so něšto dziwne. Njenarodźene dźěćo w Hyžbětčinym čile, byto Jan Kčenik, skakotaše wjesele, dokež wumožnika Jezusa Chrystusa w susodnym mačenym živoče hižo spozna. Połna čestčownosće wuła Hyžběta. Žonowana s mežunskimi, a žonowany je pfut tvojeho života. Je to pokat modlitwy Stróa so Maria. A Maria jej na to direktne ze słowami wotmuji. Wukwaluje moja dusza knieza, ze započatko magnifikata. Štož dźensa jako jednotliwe kieluše na putniskim puču spěwamy, bědze do jenička radostna rozmowa mjez žonomaj. A runje tute słowa dźensa krok po kroku dale do Rožanta njesemy. Tam chcemy wieselo, runje kaž Maria a Hyžběta mjeso budzilić.
1: Dobraj, Laurencia Hauschec, Pančic-Kukowa, na dawku a zamowitoši tamniše farskeje vikarije.

0: Ja, šak tež. Lubuju lečo ale temperatury. Kunca tydźenja. Nein. Da ma lubošć svoje ranice, da by rec. No a što se vulade do dženstnišeho štvortka?
1: Wiedro.
0: Tež dyso svunco nam tu do budyskeho studia smiewa, kajše Matych Žorine praju. Počakujeme dženca tola minjate wiedro, po takim raz svunco, raz mručele, vostanje sucho dženca, tak meteorologojo maksimálne 27 stopňov.

0: Němčinu. Po napodźěłećichje, no tošče nichto raz praj, zo je naswěće, šo Jane a Hure. Před 20-30 letami měješe například někotry škuli zawod. Wujke čeže z ludźimi, kiž nesu svoje zličbowanki zapłačili, tyž we Serbach. Cichy kryjowska firma Boščia šoty w Radworju. Například w obsteješe dobrych časach ze 34 přistajenych jeho následnik wundže miestem ze štyriomi. A zo ľudžo dženca hakleli to požišo svoje zličbowanki zapłača, abo najradšo z cywanicka štede, so dženca, tak mi ni šota, tyž hišče ledma stane.
1: Nie, to mi nie. Te remeslniki mesa bu se vši zjazane. Mesa bu dorečene, te vodve, no, štujo, te načona vodska, kiš bu problemu činili, ali je to dženci čas docvane vajaca. Vade, ta konkurenca bova v 90 letach, mu smo jano veli firmu mili, zes jano veli ljudimi, nekaj mamo mu tež veli firmu, ali veli mene přistajne.
0: A ja, no, A ja čo hľadu byl še niko troškuli remesnik. Před dneš letami je často hišče měsace doho. Za penezami běhač a zapłačimy my kupcy. Dženca v obchodze svoje zličbuanky dybko nišo, také prawie. No to chceme dženca v obryčeč, najradšo nido potem zoje Frank Wester nam zaspěval vo ľubošči, kiš mi dáš. Nidom je 8 hodin 40, tu staj Maty a Jakub.
2: Dimo se šva, se so posmil kva.

0: Gatim mi pomagal, gleda švenio večji bur, bil ohoze, penjo ven mi na mašine, a te se bi spokojim, a špenjo nihtim to zaželal. No to je še s tem bilo, koliki kopanje je bilo, ga penjo Jantom drugim pomagal.
1: A že bilo velje želo, pa koliki kopanje napšikovat, ali teke druge želo, fležan, ten nam teke šel šlechtovat, a pen sem ja jim šel, a su mlošili pomagat, a to jo bil jen za njogo važne, a za nas teke, a tam su se velikim pomagali naše velje bokah.

w naszym mieście bydle luže skromane ze wszech stron świata. Bydle Serbe a Niemce zakladne, a k tomu wegin wielich mjezonarodnych. Mamy ho za uniwersitu, also kenž studiruje w uniwersitu, wo čoko świata, ze wszech kontinentu może jan gronić. A to jo wegin zajmne, nasze miesto jodre wieliki dość, ale tak nie o takie ciele wielike miesto, a tola jo ho, tak pošakamo te luže bydle skromane a kašjan to co možo se zmakaš s šakimi lužami a gledaš, to je moj sused, s kim ja som v susedstve a to je vegin interesantne, kaž pen napšikrat me mame teke nincase ten veliki svižin za vitanje tih nuših bergarjo a bergako kaž klep a sol. A na tom svižinju se zmakajo vele luži. Ja? A napšikrat jo tam tek vegin vele stojnicu zase jo a tam božo dobre program. A jo luži meko se rozkranjaš a se zesnaš a jaden drugo vitaš a to jo pen to, kaž luži na to gledajo. A rono pla toko svižinju se pokažo, kak to serste jo ten zaklad, teke nince s tym menium toga svižnja klep a sol, teke jo až še skromane me ho jožo davno, stare davno go cazva, dživi sme a bydli me, ja.

Zajemne jo, direktne za to akciju som namakala, až Lutherska cerkwja tam jo přigotowala taku akciju we Ramiku rono toga dnia, a rono teke na tym dniu. Tu zjedztwa, to kroni živješ, a dvaža z toga maja. A z čevije, my mamy pentek skoro za so naš serski svežen, to bošo dvaža z toga junija, to pičko casajš jo, ale teke tam, my jo se zmakame, serbim ja sovo, a teke drugi luži, a se vije teke šake ze slovenskih krajov, a to je obšetce zajemne zmakanje. Važno je teke až kušte individuum, a teke te kupki až jeden na drugega gleda, jeden drugega vita, a gaš jeden jo narski, a votvorjone. Pentek možeš vegin vele dojš biš, a možeš glucnišče biš po jednom smakanju, ako do toga. Jo, a to je teke pen to pšavo dobre skromaženstvo.